nekim mračnim silama. Bacali mi u ruke tarot kugle kristalne, samo da me prevare.